Unterschied ist jeder. Jeder da, die eher sicht kako, eher da, zählt das Wort da. Die eher wie echt das Legi, von da hat er eine Ago ja als G. Ako eh die Chilchen, die sich da da land, da. Ado in der da, die nan set, da job bego, eh do, hanan, da da, lecha. Elevated bet ich, ne? Eher bekada, da hat er bekada, da go angel nicht, da lech, die hat er, ako, ako, eher. Nash nishto jinsin go. Aho eya hanebeh egi to eya dijil. Bana ahagi eya ajdo lila akonde bid eya biyo ya. Biho zanigi jo e hajo eya ban sitikis to lila di flower vegetables da ejit lego. Ado cross support da hat ego chijo hido lila lila. Ako di eya. Nevena liepa hawano da hollo go te la sto di garden planters dan linigi hot da ha dan na ahgi e do da go a ho ho wan de sto a sto lis e do da di a sa hat es da go sa ni di ne go khe da Chicago lo wal chen zen go e khe da ha jo e ya di ben de jno ti di gi ta big e te li ha sha do ni sen sen je ne go hot o e ya di آج ایا خیدان جانو گو بنا بزنس تراغو جانو خاید و لیلو ایا ات ام نوید آدن جلنش گو ای دی ای بیت از تینگید احنا دا دیشوش گو یا ات ای دو بگرزیز دا دان نیز گو یا ات ای خج احتا حکی دا انگی ای دان تیلو حج احلو گو یا ات ای احاد او ایا دیشان دین دو هاشی هت ای گو ای دیا خنیجی یک ای دیش دین دا آدونک اسنل تجنگی ده آج خنک اسنل یاد ای